0: Rakita 107.9. Banyak podcast yang sudah pun kita jalankan. Rakan Muda Presents, kita ada berbagai-bagai program dan juga jemputan artis, jemputan tetamu istimewa. Semuanya kita rakamkan dan anda boleh dengarkan semula di Spotify Rakita.my.
1: Betul itu. Kalau tak tahu agak-agak nak dengar apa, tapi sambil mengemas, sambil memasak, mungkin sambil driving, boleh dengarkan semula interview yang pernah dijalankan di Rakita. Dan boleh juga tengok, kalau korang nak something yang serious, boleh buka buku cerita. Kalau nak sukan update, boleh buka My Sukan Corner. Dan kalau korang nak tahu anything about culture, boleh layankan about culture. Semuanya di Spotify Rakita, eksklusif di Rakita 107.9.

0: Rakitan 107.9. Untuk anda yang gusar, tak tahu nak dengarkan Rakita sebab frekuensi tak sampai di tempat anda, ada lagi cara untuk dengarkan selain daripada live stream di rakita.my. Dekat mana tu Kila?
1: Di MyTV mana-mana ataupun Audio Plus. Okay, kalau korang memang dah ada apps ini, jangan risau, korang boleh stream kita orang secara online juga melalui apps Audio Plus dan MyTV mana-mana. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Yeah.

0: Alright guys, kita teruskan Zulid Rakita kejap lagi dengan Ritma Pilihan. Dan untuk Rabu Rock memang special sebab kita tinggalkan undian untuk anda tentukan kita nak playlist daripada band ataupun artis mana untuk Ritma Pilihan kejap lagi.
1: Ah, dan sebabkan korang pun dah buat pilihan. Jadi temanya merupakan Sleep Token. Nak dengar lagu-lagu daripada Sleep Token? Terus ke Kaldera kita 107.9.
0: Yuhuu.

0: Rakitan 107.9. Guys, andai kata berada di luar Lembah Kelang ataupun tak dapat siaran kami melalui frekuensi 107.9, ada cara lain untuk dengarkan kami.
1: Boleh dengarkan secara online di website rakita.my. Dan di website ini, selagi ada internet, insyaAllah korang boleh dengarkan kami walaupun berada di overseas sekalipun. Cuma timing tu kena ikut timing lokal lah, timing Malaysia kita, untuk dengarkan kami di website rakita.my.

0: Rakita 107.9. Banyak podcast yang sudah pun kita jalankan. Rakan Muda Presents, kita ada berbagai-bagai program dan juga jemputan artis, jemputan tetamu istimewa. Semuanya kita rakamkan dan anda boleh dengarkan semula di Spotify Rakita.my.
1: Betul itu. Kalau tak tahu agak-agak nak dengar apa, tapi sambil mengemas, sambil memasak, mungkin sambil driving, boleh dengarkan semula interview yang pernah dijalankan di Rakita. Dan boleh juga tengok, kalau korang nak something yang serious, boleh buka buku cerita. Kalau nak sukan update, boleh buka My Sukan Corner. Dan kalau korang nak tahu anything about culture, boleh layankan about culture. Semuanya di Spotify Rakita, eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan Palestin sama ada di peringkat kerajaan mahupun rakyat. Beliau menegaskan bahawa walaupun hubungan dua hala berakar umbi daripada semangat solidariti, saling menghormati dan nilai kemanusiaan bersama, Palestin turut berhasrat memperluas kerjasama dengan Malaysia dalam bidang lain seperti ekonomi dan perdagangan. Sekian sahaja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
1: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berkabar semua, selamat hari Rabu. Hari ini 6 Mei 2026. Harap semuanya sehat-sehat aja, okay? Kalau tak sehat, sakit, makan ubat. Alright, ini dia Bob dan juga Heidi dekat sini untuk Indie Ground Rakita. Yes, gang! Hari kedua Heidi bersama dengan saya. So Heidi, kita ada cerita apa nak share dengan mereka-mereka ini?
0: Bob, tahu tak orang sekarang kan, especially DJ, dah boleh perform atas air.
2: Alright.
0: Jadi korang semua nak tahu tak macam mana DJ-DJ ni dia perform atas air di Sarawak? Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, korang boleh stay tune dengan kita orang semua. Yes. Hanya di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi.
1: Ya.
0: Jadi, Bob, kalau diorang semua kan macam tak duduk dekat Lembah Kelang, macam mana eh?
1: Yes, nak dengar Rakita kan? Jangan risau, kita ada rakita.my streaming kami secara online. Tak kisah korang berada di negeri mana dalam Malaysia ini sekalipun, di Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, Perlis ke, semua boleh dengarkan kami secara stream online.
0: Betul.
1: Rakita.my. Okay, so supaya korang boleh dengar Rakita, tak terlepas lah update-update semasa, kontes-kontes yang kita orang susun untuk korang semua. Okay,
0: hanya di Rakita.my 107.9.

0: Alright guys, kita dah settle untuk The Happening. Tapi belum settle lepak lagi lah. Sebab selepas ini kita akan sambung lepak kita untuk Pop The Con. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada Heidi. Yes, hari ini menggambarkan improvement dan juga performance yang lebih bagus daripada semalam. Hari ini menunjukkan dia seseorang yang begitu, orang kata apa, berdedikasi
1: okay,
0: lah.
1: Okay, hold on. I gotta give a little bit of context, bro. Kena bagi context sikit because like macam, okay, what happened yesterday was during my first day. I was like still learning, tapi thank you so much, Bob, for guiding. And hari ini, dia masih kena papah lagi tapi dia macam,
0: aduh. Lutut dah boleh gerak. Lutut dah boleh gerak. Alright, so kejap lagi kita nak cerita berkenaan tentang satu series ni, especially kepada korang yang selalu cuba. Tapi masih lagi korang rasa macam tak cukup, tak berjaya bagi korang. Kejap lagi ada series untuk korang kita nak sharekan. Alright, teruskan di Ragita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi.
1: Ya.
0: Jadi, Bob, kalau diorang semua kan macam tak duduk dekat Lembah Kelang macam mana eh?
2: Yes, nak dengar Rakita kan? Jangan risau, kita ada rakita.my streaming kami secara online. Tak kisah korang berada di negeri mana dalam Malaysia ini sekalipun. Di Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, Perlis ke. Semua boleh dengarkan kami secara stream online.
0: Betul.
2: Rakita.my. Okay, so supaya korang boleh dengar Rakita, tak terlepas lah update-update semasa kontes-kontes yang kita orang susun untuk korang semua. Okay?
0: Hanya di Rakita.my 107.9.

0: Kita 107.9 bersama Bob dan Heidi.
1: Ya.
0: Jadi, Bob, kalau diorang semua kan macam tak duduk dekat Lembah Kelang, macam mana eh?
1: Yes, nak dengar Rakita kan? Jangan risau, kita ada rakita.my streaming kami secara online. Tak kisah korang berada di negeri mana dalam Malaysia ini sekalipun, di Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, Perlis ke, semua boleh dengarkan kami secara stream online.
0: Betul.
1: Rakita.my. Okay, so supaya korang boleh dengar Rakita, tak terlepas lah update-update semasa, kontes-kontes yang kita orang susun untuk korang semua. Okay,
0: hanya di Rakita.my 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Eh, hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
6: Eh, buat apa tu?
5: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
6: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
5: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
6: Ah, tu je? Senang gila. Bila deadline dia?
5: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.7.

0: putih.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.